Salam aleyküm, PTB, MPTV başlamışları. Eflərdən çərçələngdə. Biz liseydə okuruyan dövrümüzdə 2001-ci illərdə çəməsi səyahətə çıxıqqamız. Özəlimizdən kətdə sınıqdayı ballarını. Şübhətdə Rojan Sabirovnun sen eqlama deyib adıqan koşuq çıxıqqanadı. Şu koşuqını eşitib, Səhəqətdə barıb gəlgünüzcə şu qoşqını istəyəmiz, da? Azı şu qoşqını istəsəm, istəqəsəm, şu Səhəqətdə barıqan dəvrlərimiz, şübhətlə isim gəşəyəm.